0: الأحزاب الدينية اليهودية تنوي أو تسعى لسن قانون أساس لتعلم التوراة وكانوا حق يعني أساسي لمنع يعني أي انتقادات قضائية وتجنب أي عقوبات اقتصادية ضد أبناء ما يسمى اليشيفوت. بيني رابينوفيتش وهو محلل وصحفي مختص بالشأن اليهودي الحريديم. بيني شالوم، بوكر توف.
1: بوكر توف نبيل.
0: הצעת חוק יסוד, מה שנקרא לימוד תורה, מבקשים לעגן את לימודי התורה כערך יסוד במורשת היהודי, נכון?
1: בוא, תשמע, זה לא רציני. הייתי קורא לזה מס שפתיים של חברי הכנסת החרדים והרבנים, כדי להראות שהנה עשינו משהו. עזוב, זה לא פותר את הבעיה, כי מוחותיים יהיה חוק יסוד שלהבדיל, שאנגלית זה ערך חשוב מאוד.
0: כן, מדובר רק על תורה, לימודי תורה, אבל עם שאר הנושאים, כן, הבנתי.
1: כן, בוא, אין לזה שום משמעות, וגם אתה רוצה חוק יסוד אחד, שהוא למעשה מבחינת בית המשפט העליון, סותר חוק יסוד שוויון וחוקי יסוד אחרים, זה, איך אומרים אצלנו ביידיש, כלאם פאדי, זה שטויות ומתקווניות.
0: זה ביידיש.
1: כן, אני אומר, באמת זה בדיחה, והבעיה היא אחת, בוא, המצב אמיתי הוא קטסטרופה, לא היה דבר, מצב כזה בציבור החרדי, שבעצם כל בחור ישיבה, שהוא נמצא בגיוס, כמו שאומרים, ביד, הוא כל דקה יכול לייצר. אני כבר לא מדבר שנלקחו כל ההטבות.
0: אגב, לימודי תורה, כשיהודי לומד תורה, מה זאת אומרת? זה כרוך בחודשים, שנים, זה כל החיים לומד תורה?
1: אנחנו מאמינים בלב שלם שלימוד תורה זה דבר נצחי, תמיד, והגית בו יומם ולילה, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. אבל כמובן, בן אדם גם אוכל, גם יושן.
0: בטח, עובד.
1: בן אדם גם עובד, כן? אז זה ברור שלא סותר אחד את השני. ואני לא מדבר על זה שיש הרבה אנשים שהם לא לומדים תורה, ועדיין בדברים אחרים לא לוקחים חלק. עכשיו, פה, רק אני אומר משפט אחד, כן. מאוד משמעותי. העסקנים החרדים לקחו פה אימור וסיכון מאוד מאוד משמעותי, האם הם יצליחו לכופף את המדינה, כפשוטו, כן? את המדינה, בהתאם למה שהם רוצים. נכון לעכשיו, הם עושים הפגנות, ואני מניח כן. שהיום יהיה יום, נקרא לזה יום זעם, באמת, אני מניח שהיום הולך להיות באמת מטורף.
0: יש מונדיאל מעצרים. היום, אבל יש מונדיאל.
1: יש מונדיאל, אבל יש מעצרים, ויש 19 חבר'ה מאותם אלו כן, שהיו כן. בבית של השופט סולברג, שהעבירו אותם למשטרה הצבאית.
0: צבאית, נכון.
1: יש אחד שהוא מה שנקרא מהחשובים בפלג הירושלמי, שקיבל בבית הדין הצבאי 40 ימי מעצר. המצב הוא קטסטרופה, אני אומר לך שוב, המצב לא היה כדבר
0: אבל
1: הזה.
0: אבל איזה השלכות משפטיות אפשריות על החוק, של החוק הזה?
1: לא, אין לזה שום השלכות, אני אומר שוב, זה הצעת חוק דקלרטיבי.
0: אתה מקטין, אתה ממזער את חשיבות כן. החוק.
1: אני ממזער את זה מסיבה אחת שותה, כי אין לזה שום משמעות מעצית. כי יש, אתה יכול לעשות חוק ש...
0: אבל זה, אם זה חוק יסוד, אי אפשר לשנות אותו, וזה יכול גם
1: להגדיל...
0: רגע, זה יכול גם להרחיב את הקרע בעם היהודי בין דתיים לבין חילוליים גם.
1: לא, זה ברור, לכן אני אומר, החוק הזה, הוא יש לו, אתה יודע, גם אצבע בעין לכולם. הרי, אתה מבין, הרי החבר'ה, הציבור הדתי-לאומי, הולך לצבא ל-17 חודש, ל-6 חודש, או שלא הולך בכלל... ושם, להם מותר הכל לעשות, והם באמת הצליחו לכופף את המערכת הצבאית השלטונית בהתאם לרצונות שלהם. גם כן מוצדקים או לא מוצדקים, זה לא משנה.
0: זה דיברו
1: על... החרדים מנסים, אני אומר שוב מנסים, נכון לעכשיו הם לא מצליחים, לכופף את כל המערכת הצבאית, השלטונית, הכל מה שאתה רוצה, קו שלהם. הם לא מצליחים כרגע. ועובדה שיש סנקציות ובוטלו מעונות יום ודירות והנחה. כל, באמת, איפה שאתה זאת, כל התקציבים, כן. אין, כן. אין תקציבים ועל...
0: יש
1: מעצרים. מעצרים.
0: אוקיי, עכשיו יש רוב בקואליציה וגם יש אנשי אופוזיציה שיכולים להצביע בעד החוק הזה? או ש... אני לא יודע, רחמנא ליצלן, ישנה איזה ברית כפי ששמעתי בין ערבים ליהודים בנושא הזה.
1: יש ברית
0: בין ביבי. תעמוד לצדך בהצעת חוק המואזין.
1: יש פה ברית, הייתי

0: אומר, אתה יודע, כל הזמן, אתה יודע, נוהגים לומר, אתה מבין? ממשלת השינוי הולכת עם הערבים, זאת אומרת, אייזנקוט הולך עם הערבים, בנט הולך עם הערבים, בוא, כשביבי והליכוד צריכים את חברי הכנסת הערבים,
1: אחרית הימים.
0: הם יודעים, לא, זה לא אחרית הימים,
1: תמיד היה ככה. זה גר זאב עם כבש וללמוד עוד מלחמה, אנחנו הולכים בגלל.
0: נבין, זה היה תמיד, כשביבי היה צריך עסקאות כאלו ואחרים, הוא ידע לקחת את הקולות של חברי הכנסת הערבים, לתת להם את מה שהם ביקשו, והנה באמת יעמוד מבחר הנושא של חוק המואזין, אבל זה ברור לגמרי, שללא חברי הכנסת החרדים, במחאות כפולות ומכופלות המושמתים בימין, החוק הזה לא היה עובר. אז שוב, אני אומר, לחוק הזה אין משמעות, ודווקא האופוזיציה תוכל להשתמש בזה, שוב, מבחינה דקלרטיבית, איך אומרים, לעשות מזה און פוליטי, הנה, אתם אשמים אותנו שאנחנו רוצים ללכת עם הערבים, אתם! לא רק אתם הולכים נגד, בכלל נגד האופוזיציה ונגד אחרים, אלא בדבר הכי רגשי שיש היום בציבור הישראלי בנושא של גיוס לצבא, אתם עושים דיל, אתם עם החרדים והליכוד עושים דיל עם המפלגות הערביות. זה יבוא באוחריהם בכל מקרה, ושוב, תועלת, אם היה מילה, היה תועלת מהחוק הזה, איך אומרים, בסדר, אז ביבי מוכן יהיה לבלוע את הצפרדיה, אבל אין לו שום תועלת, אלא הוא נותן פה איזשהו, ובוא לא נשכח, כל הזמן דיברנו שהרבנים החרדים דורשים להקדים את הבחירות,
1: כן.
0: איזה הקדמת בחירות? אנחנו מקבל הקדמת בחירות בשבוע. אז
1: זה שבוע, שבועיים,
0: צריך
1: הכל.
0: שבועיים, זה הרי בדיחה, בדיחה. ולצערי הרב, אני אומר את האמת, נשים את הדברים גם פה על השולחן, חברי הכנסת החרדים עשו צחוק.
1: וואו.
0: מהרבנים החרדים. עשו מהם ללאג ולכלס.
1: וואו.
0: שיחה, אתה יודע, פשוט ביזו אותם בעיני כל, כשהרבנים החרדים דורשים לעשות הקדמת בחירות מיד, ובסוף הם הולכים לדיל עם ביבי על חוק, איך אומרים, שאין לו שום משמעות מעשית, ומקדימים את הבחירות בשבוע. באמת, תשמע, בוא, אני רוצה להגיד לך, הכישלון של חברי הכנסת החרדים בקדנציה הזאת לא היה כדוגמתה, ומעבר לכל,
1: מה ההסבר שלך לכאוס הזה?
0: ההסבר שלי אחד, אני כבר אמרתי את זה מיליון פעם, ואני אגיד את זה פעם נוספת. ביבי קלט שחברי הכנסת אחרי התקופה שלו היו באופוזיציה, בתקופת ממשלת השינוי, רעבים לשלטון, רעבים לג'ובים, רעבים לכסף, רעבים לכבוד, והוא נתן לכולם ג'ובים. אתה יודע, אין חבר כנסת אחד שהוא היה רק חבר כנסת. מה קרה? מה יש בלהיות רק חבר כנסת? לא. יש גם שרים, ראשי ועדות, סגני שרים, כולם קיבלו שם ג'ובים שהיו ואחרי זה, אתה יודע, המשיכו לחלק ג'ובים לכל העולם ואשתו, ולילדים ולמקורבים ולחברים, ובזה הוא בעצם סתם להם את הפה. אתם תקבלו כסף, תקבלו ג'ובים, תקבלו תפקידים, ואל תדרשו לי חוקים, אל תדרשו לי לבטל גיוס, עד שהגיע הרגע האמת, ובעצם מי שהוביל את הדברים היה האדמור מגור, שבא ואמר, חבר'ה, ביבי עושה צחוק מאיתנו.
1: ברור.
0: ביבי מרמה אותנו, וצריך לעצור את זה. אבל הנה, גם רגע, פה, אתה רואה,
1: עד כמה, הולך, עד כמה זה ישפיע על ביבי במידה והבחירות אוטוטו, והוא גם יהיה מועמד לראשות ראש הממשלה?
0: בוא נאמר ככה, גם כל המהלכים האחרונים שנתניהו עושה עם החרדים, כדי כביכול להשאיר את הגוש, ולשמור על עוד כמה שבועות של השלטון שלו, תשמע, בוא, זה יבוא באוחריו, אני כבר לא מדבר על המלחמה המתמשכת, ועל מספר הרוגים בשביעי באוקטובר ועד היום, תשמע, כמעט 3 שנים של מלחמה, ואין לזה סוף, ועוד בסוף, גם במצב הכי רגיש, שהחרדים היו צריכים לגלות רגישות, וביבי לא מגלה רגישות, לא שהוא לא רק מגלה רגישות לחיי אדם, אלא הוא מוכן לתת לחרדים, שלא, אין צורך בגיוס.
1: אין צורך בגיוס, ברור.
0: אין צורך בגיוס.
1: ברור.
0: בסופו של דבר, לדעתי זה יבוא באוחריו בצורה מאוד מאוד דרמטית. ולא סתם, בוא, הסקרים מדברים בעד עצמם. אם יש היום לאופוזיציה בסביבות ה-60 מנדטים בלי חברי הכנסת הערבים, זה דרמטי, בוא.
1: זה מצב לא טוב.
0: כן, אתה יודע, אפילו מספיק שיש להם את רם, אתה יודע,
1: שרם... ואז יצוצו מלחמות שם.
0: יצוצו מלחמות, אבל מצד שני אני חושב שהעתיד של הציבור החרדי, כמה שהיום הוא לא טוב, ואני אומר הוא רע מאוד, באשמת חברי הכנסת החרדים,
1: כן.
0: המצב עלול להיות הרבה הרבה הרבה יותר גרוע,
1: כן.
0: ובצורה הרבה יותר מאוד דרמטית.
1: לסיום, בני, רחוק מהחוק הזה, מהלימודי תורה, היום יש מונדיאל, שאלה אישית, אתה עוקב אחרי מונדיאל או שאסור?
0: לא, לא, לא.

0: שהוא אומר שאיראנים ישלמו אם הם ימשיכו למשוך את הזמן ולא להתקדם לקראת חתימת עסקה, ואני חושב שהוא לא מבין את הבסיס לעמדה האיראנית, והיא שהם כנראה לא מוכנים לשום, הם לא מוכנים לקבל את התנאים העיקריים שלו. הוא שלח להם כמה פעמים, הם לא מגיבים כי הם מומחים בדחיות.
1: כן.
0: והם אומרים, מושתבא חמנאי עוד לא ראה את זה, לא בדק את זה, לא נתן תשובה, אבל זה הכל תירוצים.
2: אבל הוא ימשיך לתקוף גם כשיש לו מונדיאל, גם כשיש לו יום הולדת עוד מעט?
0: כן, אבל זה לא תקיפה רצינית. זה,
1: כן.
0: זה הייתה תקיפה מאוד קצרה למספר קטן של מטרות, שלכן אין להם שום סיכוי להשיג איזשהו יעד, כי זה מדקדק אותם, זה לא מפריע להם.
1: אבל זה יימשך ככה ואין הכרעה, אז כנראה זו השגרה החדשה של המלחמה הזאת, שתהיה תקיפות כל כמה ימים.
0: תראי, טראמפ חשב שהסטטוס קוו עובד לטובתו, בגלל זה שהוא סגר את מצרי הורמוז שמסיבים נזק חמור מאוד אל הכלכלה האיראנית, חצי מיליארד דולר ליום, ואז הוא חושב שבסוף זה ישפיע עליהם והם יסכימו להתפשר. הוא בעצמו כבר עשה כמה פשרות שנראות מאוד בעייתיות, כמו למשל, בהתחלה הוא דרש שהאורניום המועשר ל-60% יוצא מתחום איראן. עכשיו אנחנו שומעים שהוא מוכן שזה ידולל על ידי האיראנים עצמם באיראן.
1: נכון.
0: שזה לסמוך עליהם זה כמו לכתוב על החול, כן? אז הוא הלך קצת לקראתם. כנראה שהם רואים שהוא חלש, שיש עליו לחצים מכל הצדים, שהוא לא יחדש את המלחמה העצימה. אז אפשר להמשיך במצב הנוכחי.
1: לא חלש בקטע צבאי, אין לו את הרצון להילחם.
0: נכון. אין לו, זה מוטיבציה להילחם. כי כולם אומרים לו לחדש את המלחמה. אז המלחמה העצימה, אז הוא חושב, טוב, בואו נעשה פירוטכניקה, נראה איך זה יעבוד, אבל בזה הוא טועה. הוא מנהל מסע מתן נורא גרוע, הוא כתב ספר, איך, how to make a deal, כן, איך לעשות עסקאות.
2: זה בהנחה שהוא כתב אותו.
0: בהנחה שהוא כתב אותו, בסדר, אבל הוא אומר את זה הרבה פעמים, ושם אחד הסעיפים הכי חשובים זה, אל תראה לי היטות למסע ומתן, ואם אתה מראה, הצד השני ינצל את זה, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו, מכיוון שהוא מפגין לאיתות, הצד השני רואה את זה כחולשה, ושאני ינצל את זה, אז זה לא מביא לשום מקום.
1: אז הוא לא עושה מה שהוא כותב.
0: כן, נכון, אני חושב שהוא מנהל את המסע מתן, זה נורא גרוע. אני שומע את האלה שמגינים עליו בתוך ארצות הברית, ואומרים, מה אתה מדבר, אתה אומר, שהוא מנהל את המסע מתן הזה באופן כזה גרוע, הרי הוא אחד המומחים הכי גדולים, הכי גדול בעולם, לניהול מסע מתן. אני לא רואה את זה, ואני חושב שהוא עשה המון שגיאות עד עכשיו.
1: זה רק מרקטינג, פרופסור.
0: נכון, נכון, אבל אני חושב שנחזור לנקודה הראשונה שהעלית, שאני חושב שהיא מאוד חשובה, וזה כן הוא איבד את הסבלנות. הוא רוצה לגמור עם זה, וזה לא נגמר לו.
2: אולי גם המחיר שמשלמים בתוך ארצות הברית הוא מאוד יקר, ראינו את האינפלציה 4.2.
0: נכון, זה הכי גבוה שהיה מזה, בסוחות אני חושב שנתיים, משהו כזה, ומחיר הדלק ממשיך לעלות, וכל אזרח רואה את זה, אז זה מקשה עליו, למרות שכדי לטפל בזה, כל כמה ימים הוא אומר, איך שנגמור את המלחמה, המחיר ירד בצורה קיצונית, אבל זה לא משכנע אף אחד.
1: ותכלס מחיר הדלק פשוט הוא הקו האדום לאזרח האמריקאי.
0: בהחלט, מפני שזה מה שהאזרח הזה פוגש כל כמה ימים, ואחר כך הוא הולך לסופרמרקט ופוגש עוד פעם מחיה מאוד יקרה, אני יודע את זה, כי אני הרבה בארצות הברית, ואני רואה את זה מול העיניים שלי, אז זה מפריע לו מאוד, וזה יכול גם במידה מסוימת להכריע את הבחירות אמצע קדנציה שיהיו בנובמבר, ואם הוא מפסיד, וכנראה הוא הולך להפסיד, אז הוא לא יוכל לעשות שום דבר בשנתיים שיוותרו לו בשלטון.
1: Okay, אבל השאלה שלי, פרופסור גלבוע, איך יוצאים מזה? נראה לי אין אקזיט. עכשיו, אם לומדים מההיסטוריה, אם היה משהו דומה בעבר, בספרות, איך יוצאים מזה?
0: תשמעי, כתבו את זה המון ספרים, איך מסיימים מלחמות, איך יוצאים ממלחמות. זה תמיד קל להיכנס ותמיד קשה לצאת. הוא יכול להגיד שהוא יכול היה לעשות את זה כבר מזמן, נגיד שהוא ניצח את המלחמה ולהוציא את הצבא שלו, ובזה ניגמר העניין.
1: הוא כבר אמר את זה יותר מ-30 פעמים שהוא ניצח.
0: נכון. אז הוא יכול היה לעשות את זה תיאורטית, לפני שסגרו לו את מצרי הורמוז, אבל ברגע שסגרו לו את מצרי הורמוז, ועכשיו האיראנים מאיימים על סגירה הרמטית, שזה בעיה יותר גדולה, כי עד עכשיו יצאו משם.

0: מחליות, לאן שאיראן רצתה בארצות הברית הייתה מוכנה. אז ברגע שזה הפך להיות נושא מרכזי ומשפיע על כלכלת כל העולם.
1: מצד שני, האמריקאים לא מסכימים עם הנרטיב הזה. אומרים, לא, הכל בסדר, זה פתוח.
0: לא, זה לא פתוח, זה סגור, סגור משני הצדדים. מצד דרומי איראן סגרה, מצד ארצות הברית סגרה, מצד הצפוני איראן סגרה. עכשיו זה יהיה סגור יותר בצורה הדוקה, ועד שזה לא ייפטר, הוא לא יכול להכריז על ניצחון.
2: עכשיו, מצד שני, פרופסור גלבוע, מה שהוא מנסה לעשות גם, זה לשמור את ישראל בצד.
0: כן, הוא לא מעוניין שעכשיו תהיה מלחמה עצימה, וכל דבר שקשור בישראל זה מלחמה עצימה, כי נתניהו רוצה מלחמה עצימה, הוא לא רוצה מלחמה קטנה. והוא היה מוכן לזה, וטראמפ עצר אותו עוד הפעם. טראמפ עצר אותו כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, והוא עצר אותו גם עכשיו. היו תוכניות במתקפה עצימה, וזה לא נעשה, כי התקפה שישראל עשה עד עכשיו זה ניטרול מערכות אנטי-אוויריות, אנטי-מטוסים. כן. כי אתה צריך להשיג עוד פעם עליונות אווירית, כי האיראנים קנו הרבה מאוד מקאמים וטילים נגד מטוסים, בעיקר מנמיכי טוס, שהם פיזרו אותם ברחבי איראן. הם עשו את זה בהפסקה שבין המלחמה העצימה לבין עכשיו. היה צריך לנטרל אותם כי הם מסוכנים. אז זה מה שהוא עשה עד עכשיו, הוא לא, אין כאן איזה פגיעה כלכלית משמעותית, שזה אולי כן היה יכול להזיז אותם.
2: בשאלה האחרונה, האם לטראמפ מתחיל להימאס מנתניהו?
0: גם במידה מסוימת, בעיקר בגלל זה שהוא לא עושה מה שהוא רוצה. אחרי שהוא חוזר כמעט כל יום על כך שמה שהוא אומר לנתניהו, נתניהו עושה, ונתניהו ימרה את פיו פעמיים, אני לא מאמין לכל תיאוריות הקונספירציה שאומרות, הכל מתואם, הכל היה מסודר, לא נכון בעיניי, ולכן הוא אמר לו לא לתקוף בדח יבוט הקף, והוא אמר לו לא להגיב על ההתקפה האיראנית.
2: והוא הגיב.
0: והוא הגיב, אז זה פעמיים. אז אם זה ככה, אז התיאום הזה הוא לא מספיק טוב, ומכיוון שנתניהו לא מאמין במסע ומתן, לא רוצה את המסע ומתן, הוא חושב שלא יניב הסכם, ואם הוא יניב הסכם, האיראנים, הוא יהיה הסכם גרוע, ואם הוא יהיה הסכם טוב אפילו, האיראנים לא יצייתו לו ולא ימלאו אותו, ולכן יש פה אינטרסים מנוגדים לגמרי.
1: כן.
0: נתניהו מעוניין בהמשך המלחמה,
1: נכון.
0: כדי להנחתו, להכריע את איראן, להכריע את חיזבאללה. אנחנו רואים שנתניהו לא יצליח להכריע אפילו את החמאס, שנמצא 2 מטר מפה. אז כל הסיפור הזה של הכרעות, ואני חוזר לנקודה שדיברנו עליה קודם, וזה סיום מלחמות. כן. מסתבר שהכרעות במלחמות המאה ה-21 הן מאוד מאוד מורכבות ובעייתיות.
2: פרופסור גלבוע, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: מאוד מעניין, נמשיך ועוד נשתמע.
0: תודה רבה, שלום.
2: תודה רבה.
1: יום טוב.
2: יום טוב. إذن زر هذا ما يقول بروفيسور إيتان جلبوع. ترامب يريد ربما من خلال التصعيد الجديد أن يسرع الوصول إلى اتفاق، أن يسرع الوصول ربما إلى نهاية هذه الحرب. وفي إيران ربما يفهمون بأنه لا يريد فعلا أن يذهب إلى حرب شاملة، إلى حرب كبيرة.
1: وبجملة واحدة تلخيصها لما قاله يعني بروفيسور جلبوع، يعني دخول إيران مش مثل خروجها،
2: دخول الحمام مش زي خروجه. يعني يعني ما يقال في الافلام ممكن
1: يعني تعرف اعمل ادابتيشن للمثل الشعبي، لكن بالفعل يعني سهل اشعال الحروب، لكن ليس من السهل بالفعل
2: انهاء
1: الخروج منها
2: الحروب.
1: فاصل
2: فاصل طبعا
1: يلا.

0: إذن نحن نريد أن نتحول إلى الأمور المحلية وإلى الوزيرة المعنية بشؤون الأقليات، وزيرة المساواة الاجتماعية التي يبدو بأنها ستحول للتحقيق. يوسي مزراحي، كتاب مشترتي، عروض شتامس، البوكر توف. זהו, סיימו לחקור את השרה.
1: כן, סיימו את חקירת השרה, את השרה עצמה לא, כי היא פשוט לא באה למשטרה אף פעם בשנה האחרונה, למרות שהיא הוזמנה כמה פעמים, היא צפצפה על המשטרה. החקירה הסתיימה, בשורה התחתונה יש לנו שרה אחת שצפויה להפוך לנאשמת בפלילים בעוד כמה חודשים, ביחד איתה נחקרו עוד 19 ממקורביה, למעלה מהעשרה מהם כנראה גם יהפכו לנאשמים, והעבירות הן מרובות, אתה יודע, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הכשלת שוטר על זה שהיא משכה, הוציאה את אמא שלה מתחנת המשטרה באמצע חקירה, ויש עוד שלל עבירות. אני לא יודע כמה זמן התוכנית שלך, אבל אני יכול להמשיך לרוץ על זה.
0: זה חשוב, זאת השרה, שרת השוויון החברתי.
1: כן, כן, זה ממש שוויוני, צריך להגיד.
0: צריך לתת לה שוויון בזמן.
1: שוויון בכספים אולי. תראה, מה שהיא עשתה פה השרה בשלושה דרכים שונות, הצליחה למעשה להוציא כסף ממדינת ישראל ולהעביר למקורביה ולכיס הפרטי שלה. חלק על ידי תקציב הקשר לבוחר שהכנסת מעמידה. אז היא כביכול הגישה תביעות דרך עורך דין מקורב לה, אבל התביעות האלה מעולם לא הוגשו. הכסף מהכנסת נלקח. יש כספים ש... המשרד שלה לשוויון חברתי הוציא למקורביה, וחלק חזר גם אליה, לשרה עצמה, זה עניין השוחד נמצא פה, ולא הלך לאן שהוא צריך.
0: ומה שמעניין, יוסי, הסיפור של העמותה של ישראל טיוואן.
1: בדיוק, זה השלב, זה העניין השלישי שבדיוק באתי להגיד. השרה מאי גולן בעבר, לפני משהו כמו 13 או 12 שנים, הקימה עמותה, היא נקראת העיר העברית, למען תושבי דרום.

0: דרום תל אביב. עם השנים היא נכנסה לכנסת, והיא לא יכלה, אסור לה לנהל את העמותה הזאת, אז היא כביכול העבירה את הרישום.
1: רגע, למה אסור לה?
0: כי לחבר כנסת אסור להיות אינטרסים אחרים. אתה לא יכול להגיד לאנשים, בואו תתמכו בעמותה שלי, בואו תתרמו לעמותה שלי, כאשר מדינת ישראל משלמת לך את הכסף.
1: אני מנסה להבין, זה על פי חוק, אתה לא יכול להיות חבר כנסת ומנכ"ל עמותה, נגיד?
0: כן, אתה לא יכול לעסוק בשום דבר אחר, בטח שלא בתשלום, בכספים, עם אינטרסים אחרים.
2: זאת עמותה שיכולה לקבל תמיכות מכל מיני
1: גופים ממשלתיים.
0: כולל ממוקדי ממשלה וכולל מאנשים פרטיים. איזה מין דבר זה, מיליארדר ישים כסף בעמותה של חבר כנסת, ולמחרת ידרוש ממנו, תצביע א' או תצביע ב'.
1: השרה התפטרה, מה היא עשתה?
0: לא, איפה, אנחנו לא בשוויץ או באוסטריה, פה לא מתפטרים. מה שהשרה עשתה, היא הייתה גם יושבת ראש השדולה ישראל-טיואן בכנסת. במסגרת הזאת, היא בעצמה כתבה מכתבים באנגלית לשגרירות טיואן, ביקשה כסף לעמותה, כביכול לעמותה של אמא שלה עכשיו, והלכה לפדות את הצ'ק בבנק דיסקונט בסניף חולון, לקחה משם את הכסף, תערכת המשטרה, גם לפי מה שהתחקיר שלנו הראה, כנראה לכיס הפרטי של עצמה.
1: כנראה.
2: עכשיו, אתה אומר שבעצם היא לא הגיעה לחקירות, היא התחמקה מכל הניסיונות לחקור אותה.
0: צפצפה על החוק למעשה, שניצלה את החסינות שלה. כן. החסינות רלוונטית כרגע, עוד בשלב הזה של החקירה, בהמשך כבר לא תהיה, אבל כרגע, ברגע שהיא לא רוצה להגיע לחקירת משטרה, המשטרה לא יכולה להוציא צו מעצר ולפגוע בחופש התנועה שלה ולהביא אותה בכוח אל התחנה, ולכן היא לא הגיעה. ומה שחריג פה, מעבר להתנהלות הבריונית והאלימה שלה, וצפצוף על המשטרה, מסר נוראי לכל אזרח ישראלי, זה שהמשטרה בכל זאת הולכת עם הפרקליטות להגיש כתב אישום, בתיק שבו הנאשם המרכזי בכלל לא מסר גרסה, אתה לא יודע מה הוא הולך להגיד, ועדיין הראיות הן כל כך חזקות שאפשר ללכת לכתב אישום.
2: היא לא מסרה גרסה, בעצם אנחנו לא יודעים מה היא תגיד, עדיין.
0: לא תרחה להגיע למשטרה, אולי היא הייתה עסוקה.
1: וואו.
2: כן, יש הרבה דברים. היא עסוקה בלנתב את הכספים מהחברה הערבית למשטרה.
0: נראה ככה, בדיוק, בדיוק. נפלת על הנקודות הנכונות. אחרי השוויון חברתי, קהילה אתיופית שלא קיבלה סכומים משם, קהילת הלהט"ב שלקחו להם כספים, וקהילה ערבית ש... שכספים שהיו צריכים להיות מועברים כחוק על פי החלטות ממשלה בעבר.
1: לא צריך לדבר על החברה הערבית.
0: נלקחו.
1: אני פשוט צוחקת, אבל בא לי לבכות. באמת, אני פשוט... אין לי מילים.
2: כן, עכשיו...
0: לצערי, את צודקת.
2: כן, עכשיו, יוסי, מה השלב הבא? המשטרה סיימה את החקירה, היא והפרקליטות בעצם ממליצות להעמיד לדין, השלב הבא זה הולך...
0: השלב הבא שבעוד כמה הפרקליטות עכשיו תעשה גיבוש לתיק, צריך להגיד שזה לא תיק חדש מבחינת הפרקליטות, יש פרקליטה מלווה בתיק שמכירה אותו שנה שלמה, את כל העדויות, הכל כולל הכל. אז הפתעות אין פה, הפרקליטות בעוד כמה חודשים צפויה להגיד שהיא ממליצה, או היא תגיש כתב אישום בחפוף לשימוע נגד השרה מאי גולן. אם נראה בספטמבר או אוקטובר, תלוי מתי הבחירות, אולי מאי גולן כבר לא תהיה בסבירות גבוהה מאוד שרה או חברת כנסת, אז כבר הליך בקשת החסינות אתה לא צריך לבקש, כי הוא לא רלוונטי, ואז הולכים ישר לבית המשפט. לשם היא חייבת להגיע.
1: מי גילה את כל הקייס?
0: סליחה? מי מה?
1: מי גילה את זה בהתחלה? איך זה התחיל? איך זה השתלשל?
0: קודם כל, זו עבודה שלי, כאילו, משלמים לי כסף בדסק המבקר של חדשות 12, ותפקידי לגלות, אז זה חלק מהעניין. אני ארמוז באופן כללי, בלי לחשוף יותר מדי, כשאתה שר ואתה מרשה לעצמך לריב עם הרבה ממקורביך, מעוזריך, מיועציך, אנשים שומרים טינה, זוכרים מעשים פליליים שעשית, ולפעמים גם רוצים לחשוף את האמת. אז באופן כללי זה התחיל משם, התגלגל הלאה, ובמהלך התחקיר גם לא האמנו באמת שיהיו דברים כאלה, כמו שקל מאוד לעלות עליהם. אתה לא יכול להעסיק ארבעה מהמקורבים שלך בלשכה, כביכול, כשאף אחד לא ראה אותם, הם לא נמצאים, הם לא באים לעבודה, הם רק מקבלים שכר, וחלק מהם שהתקשרנו אליהם, הם בעצמם לא ידעו שהם עובדים במשרד השוויון חברתי, וככה הכסף יוצא מהמשרד ישירות למקורבים כל חודש.
2: עכשיו יוסי, כשאתה מגיע לשלב שבו תיק או סיפור שפרסמת, שעבדת עליו לא מעט, מגיע לשלב הזה, מה אתה אומר לעצמך?
0: יש פה מצד אחד סיפוק בעבודה, ומצד, אתה יודע מה, זה על אותו צד אפילו, אני נתקל כמעט בכל יום, אנשים שאני מנסה לשכנע, בואו תעזרו לי ובואו תחשפו ובואו תגלו ובואו תשבו איתי ובואו תרעיינו, ואני שומע הרבה, במיוחד בארבע שנים האלו, פיקפוק או ספקות, ואומרים, עזוב, למה להתאמץ, כולם ככה, ולא...

0: יקרה כלום עם זה, ויזרקו את הכל לפח המשפטי, והנה יש לי הוכחה, לא כולם ככה, והנה זה קורה, זה לוקח לפעמים זמן, שנה וחצי זה לקח.
1: אני רק רוצה להגיד משהו, שזה כל כך כואב, קודם כל עבודה מדהימה, אבל אני רוצה להגיד שאני בתור עיתונאית ערבייה בארץ, אני לא יכולה להתקרב לשם, ואני לא יכולה לעשות תחקירים על אנשים במעמד גבוה כזה ואחר, כי זה מסכן את החיים בשלב הזה בחיים.
0: זה יכול לסכן חיים.
1: כל מה שקורה בחברה שלנו לאחרונה.
0: יש לי כמה חברים, עיתונאים ערבים, שמסתכנים יום יום כשהם מסקרים את משפחות הפשיעה. משפחת בקרי, משפחת אבולטה.
1: אני לא מדברת על...
0: זה הרבה יותר מסוכן ממאי גולן, והם עושים את זה כל יום.
2: כן, אנחנו נצטרך לעצור כאן.
0: למה? כי אמרתי אבולטה, אז עצרנו כאן?
2: לא, כי אנחנו רוצים לדבר על המונדיאל.
1: כן, יש לנו עכשיו משהו...
0: הרבה יותר מעניין לדעתי.
1: יש לנו זמן. טוב, תודה לך.
2: תודה רבה לך.
0: יאללה, תודה רבה לכם.
2: בהצלחה. إذن الحديث عن ماي جولان الوزيرة ماي جولان الشرطة أنهت التحقيق مع ماي جولان معنى ماي جولان لم تحضر إلى أي في أي مرحلة من مراحل التحقيق التحقيق كان حول كل ما ذكر من حولها الحديث عن أموال عن رشوة عن فساد عن تشويش أمور تتعلق بالتحقيق الشرطة أنهت وعلى ما يبدو سيقدم ضدها لائحة اتهام سؤال هل ستكون في الكنيسة بعد الانتخابات أم لا في حال كانت في الكنيسة يجب نزع الحصانة أو في حالة أنها لم تكن في الكنيسة عندئذ يمكن التوجه لمحاكمتها بدون قيود وبدون محدوديات فاصل وأمور المونديال نعم.

0: جدا.
1: شو في يعني واضح ان يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقولوا بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوا لا خليه ولا تاخذه جيب اخذ لياته اخذ لياته بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
0: كثير سهل الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
0: بسيط جدا فيش حاجه خوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: يعني. وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفترة عليك زو خشاف ويش لنا حسام إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350,000
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקור עזר ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב בשתיים בלילה או בשמונה בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקור לזר שזה
1: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקור לזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
1: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, די, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליך, כי 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוכרן ג'זילן, מרת אנתנת, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוכרן אלך חוסם על התג'רבי החילוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאף.
3: من جديد عدنا مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس بيت العيل مكمل معكم وإلى فقرتنا الأخيرة لليوم ومقابلتنا الأخيرة رح نحكي عن أبناء الشبيبة والعمل في خلال فترة العطلة الصيفية. هذا الموضوع المهم اللي كثير من الأهالي بيستنوا يسمعوا عنه، مهم جدا طبعا نعرف من أي جيل مسموح، شو ساعات العمل اللي ممكن أنه يعمل فيها هذا الجيل. موسيقى

0: مجموعة المشهداوي.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: حكاية عشق من أول رشفي وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:18 الآن إلى الساحة الحزبية السياسية، ما بين تمهيد الأجواء للانتخابات وقوانين ومحاولة أيضا سن قوانين مريحة لرئيس الحكومة، ولكن تصريح ترامب يثير زوبعة يمكن نقول في الحلبة الحزبية السياسية. شارم يروشالمي، شارم لخا ترامب توفيم.
6: سلام سلام،
5: صباح الخير. طيب، ترامب أمر مشبات لاي بي سي نيوز وكلهم كذا نخلصين لسوق شل سخرور، الليكود أفيلو مجيب نتنياهو متمدد ولا زي ما شكتبوا اليوم، زي كما شا كبوصات كدرويجل أمرت יש לנו אימון מלא במאמן אחר כך מפטרים.
6: לא אני לא בטוח שזה המצב. אני לא רואה את נתניהו לא מתמודד בבחירות שיהיו בעוד 3 חודשים, אולי פחות, אולי יותר. אנחנו לא רואים גם שום סימן לזה. א', הוא בעצמו הוציא הודעה, ב', כל מה שהוא עושה בימים האחרונים זה רק ניסיונות להשתלט על הרשימה של הליכוד ולהפוך אותה לרשימה שלו, ושהוא שולט בה מהמקום הראשון עד האחרון, בכלל בבחירות. בלי פריימריז.
5: זאת אומרת, בלי פריימריז, זה באמת מהלך שמתכננים, בודקים אותו, או זה ספין?
6: לא, לא, נתניהו עובד על זה, אני אומר לך, ג'קי, כבר כמה חודשים, והוא רוצה להקים סוג של ועדה מסדרת, שהוא יפקח אליה מלמעלה, והיא תקבע את הרשימה, על מנת שלא ייכנסו כל מיני גורמים בלתי רצויים לתוך הרשימה, והוא כבר... הוא כבר אכל אותה, זאת אומרת, הוא נכשל בעניין הזה כמה וכמה פעמים, בבחירת אנשים ובאנשים שנבחרו בפריימריז.
5: אגב, היו דברים מעולם בליכוד, או זה כל הזמן היה מהלך מפאיניקי טיפוסי, עוד מהימים ההם?
6: זה היה, תקשיב, זה היה מהלך מפאיניקי טיפוסי של הוועדה המסדרת, ועדת המינויים במפאי, או כמו שאהבו לקרוא לה, ועדת העינויים.
5: כן.
6: אבל בליכוד זה היה בתחילת הדרך, אבל עד בהירה הם עברו לסוג של פריימריז פנימי, וחברי המרכז הם אלה שבחרו, ואחרי זה גם הם עברו לפריימריז ביוזמת נתניהו. ביוזמת נתניהו, נתניהו הביא את הפריימריז מארצות הברית לארץ, והוא הצליח
5: הוא אבי השיטה בעצם החדשה והמפורסמת.
6: בדיוק. אבל היום אחרי 40 שנה, אחרי 30 שנה הערך, אז הוא חוזר אחורה, הוא חוזר במשבצת הראשונה, הוא אומר, אני רוצה לחזור לוועדת המינויים, ועדה המסדרת שהייתה נהוגה פה פעם, והוא יכול להרשות לעצמו, מכיוון שהמעמד שלו בליכוד כל כך חזק, שהוא יכול עכשיו לעשות את זה.
5: ואז אתה ומיטב הפרשנים תתקפו איפה הדמוקרטיה, בטח יגידו לכם, למה יש פריימריז אצל אייזנקוט, ויש פריימריז אצל בנט ולפיד, ויש פריימריז אצל כולם, ובעצם זו השיטה היום המובילה ברוב המפלגות, אכן, זאת כאילו, פריימריז הוא דווקא המיעוט היום במפלגות.
6: א', בעבודה יש פריימריז, ב', ביש עתיד אין פריימריז, אבל לא פריימריז על רשות התנועה, לפחות יש בזה משהו.
5: כן.
6: אצל בנט זה באמת יהיה ועדה מסדרת של איש אחד, כאילו שהוא יביא את האנשים שלו וישלב אותם יחד עם לפיד ויחד. אצל הערבים אני חושב שיש...
5: יש, אצל חדש, היו פריימריז, ויהיה גם אצל בלד ואפילו בתעל ואצל כולם. זאת אומרת, יש פריימריז גם אצל הערבים.
6: כן, אבל אצל בן גביר אין. אבל מה שאני אומר, זה מעניין ג'קי, הטקטיקה שבה נוקט נתניהו כדי להחדיר את הסיפור הזה, לא, לא החבר. יש לליכוד 150 אלף חברים, מתפקדים, אפילו יותר.
5: כן.
6: והם רוצים לבחור, והם...

0: רוצים להשפיע, וזה מאוד קשה לנתניהו לקחת מהם את הכוח הזה. אבל הוא מתמיד בזה, איך הוא עושה את זה? הוא מזמין אליו את ראשי הערים, שהם יהיו כאילו השליחים שלו אצל אותם מתפקדים בכל מיני ערים, על מנת שיקדמו את הסיפור הזה של הוועדה המסדרת, שהם לכאורה יהיו אחראים.
1: והמהלך הזה, אתה אומר שהוא בגלל שהוא מריח שהשיטה וגם מי שיש לו היום ברשימות, וגם אם יקבל כמה שריונים, זה לא עוזר לו והוא לא מצליח לסגור את הפער, למרות איראן ולמרות חזבאללה ולמרות הכל.
0: כן, יש, ברור שהפיגור בסקרים משפיע בכל מיני כיוונים, וגם בכיוון הזה, ומעבר בזה, תקשיב, תראה את האנשים שנבחרו עד היום, בכל מיני, בפריימריז, במחוזות, במקומות אחרים, לא פר היצירה הפרלמנטרית, יש ביניהם אנשים מאוד מאוד בעייתיים, שגורמים לזה לליכוד עצמו, ונתניהו לא טיפש, הוא רואה את זה.
1: כן.
0: דרך אגב, הוא גם נכשל בחלק מהשריונים שהוא בעצמו ביצע בפעמים הקודמות, אני לא בטוח שהוא היה בוחר שוב את דיסטל אטבריאן שעכשיו פורשת מהכנסת, או את...
1: אז בעצם מה שאתה אומר לי, הוא כן מתמודד למרות מי שמפקפק בזה וגם האמירה של טראמפ, אבל המהלך המשמעותי זה לבטל את הפריימריז ולחזור לוועדה המסדרת, וזה משהו כן. שהוא אמיתי, לא איזה טענה כזאת ואיזה כן. מה שנקרא ספין.
0: כן, הכל אמיתי, אבל פה יש בעיה, כי בליכוד בכל זאת נעמדים על הרגליים האחוריות, ולא כולם מוכנים לתת לו את האפשרות הדיקטטורית הזאת. וכאן יש מתפתח באמת מאבק בין הצדדים. לפי דעתי נתניהו יקבל פה מלא שריונים, אני לא יודע אם יהיה פריימריז או לא, אבל אנחנו היום בעין השערה של העניין הזה. ובוא נראה מה יהיה.
1: אגב, מה המועד המסתמן לבחירות, אחרי גם חוק הלימוד תורה וכל הדברים, לאן אנחנו הולכים מבחינת מועד בחירות?
0: לא, אז פה אנחנו הולכים לפי דעתי לכיוון של אוקטובר, כי זה מה שנתניהו רצה, והוא השיג את זה באמצעות דיל עם החרדים שרצו את הבחירות בעשרת ימי תשובה, בימי החגים. הם רצו להפוך, ש"ס לפחות רצה להפוך את הבחירות לבחירות דתיות באמצע החגים, וזה כנראה הגיעו לאיזושהי פשרה שהם יקבלו את חוק לימוד תורה וחוק המעונות וכן הלאה, ואז נתניהו מקבל דחיית שירות, את הדחייה של הבחירות. אבל כן. למה נתניהו, זה גם מעניין, למה נתניהו רוצה את הבחירות כמה שיותר מאוחר? מכיוון שברגע זה, ואולי אפילו עד ספטמבר, אני לא יודע מה יקרה, אין לו הישג אמיתי להציג לציבור, והוא חושב שככל שהעניינים ידחו, אולי בכל זאת יצמח
1: את כן, זה. כן, בעצם לדחות את הקץ ואולי יתפתח משהו בדרך. אגב, אנחנו מחכים לעוד שילובים בזירה הפול... אני לא מדבר על החברה הערבית, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה אצלנו במשותפת. אייזנקוט מול בנט לפיד, זה עוד חיבור שאמור להיות, או אנחנו לא שם? זאת בעצם התמונה היא מה שיש עכשיו וזהו.
0: לדעתי התמונה היא מסתברת עכשיו, אני לא רואה, השאלה העיקרית היא האם אייזנקוט מצטרף לבנט ולפיד ביחד, הערכה שלי שזה לא יקרה.
1: בינתיים הוא עולה בסקרים, הוא רואה את
0: עצמו. ויכול להיות שהוא יעבור גם את בנט לפיד ביחד בסקרים. ואז אין לו שום סיבה לבוא ולוותר לבנט על הבחורה.
1: לא כל איחוד בעצם מביא יותר קולות ויותר מנדטים, זה מה שאתה אומר לי.
0: נכון, זה יפה, לא בטוח שזה לא תקף גם לגבי המפלגות הערביות.
1: טוב, על זה אנחנו עוד נתווכח ומתווכחים כל השבוע, אתה יודע, יש לנו גם קלחת פוליטית מאצלנו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה שלום, יום טוב, להתראות, ביי.

0: גיא, בוקר טוב.
1: כן, אני איתך.
0: קודם כל, מה המצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתם בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן.
1: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילאי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
1: בשמחה.
0: בכיף. חוסם, שו אכברק?
2: אסברד, הלאה.
0: אללה יסעד אלבק, אול אישי, חוסם ג'מאל מן חיפה, صحيح?
2: מזבוט.
0: אבן פלאפל מישל, מין בערב כאש?

0: שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
0: קודם כל 3414.
1: יא עיני עליק, כי 3414 נשמי בלאוול כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביקיור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
2: רפמי, חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנטנת, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי الحلو مع ביקו לזר, יעתיקו לאף.